0: Hotsela botho mo ntle se tsere ga bagantse a se patlo sana go yena ya bobedi re metso tswe masoma mararo le bararo go tsora go nya go ya bobedi re lebelana go yele ya bararo ke tlabe gore na le wena re kgaogana ka yone re tswere motsameko re tswele di tsafane re meeting motsameko wa Kanduka Tanda episode 9 re utlwa gore motsameko o tswella o reng ga ke batle go ela tswa bobe a tle ke go nele tsa o itsele.
1: Mama o jumburu kwa go shisha uru wa moko kunji tutira.
2: Ma shonyanda.
1: Shisha uru unu imari wako mwi. Nuku chana mama anjime utirebi.
2: Nge iri na wawu. Yesiram.
1: Shima tu hingire ni. Shisha uru. Urimba. Ashie jimianga. Anjo watuko mtu hata tewa yetu.
2: Iya mundu wa mama. Atiram. Utongo mini.
3: Shia hapo mwasha anja panamba maku mshita ni hapo.
4: Uguye mama.
3: Kedo mako kapuno mwasha hapo unano mchua.
4: Hai. Mambo shiri yake na munu abathana kwenye abathama.
3: Si. Eta mambo yetu bathamba keho meeting. Hato hama mpuna iho.
5: Eko jindi mwasha wanjindi. Horo emeku pe mwasha wanaru. Simba hape ndugiri.
4: Ae fada ulina uri. Eko jindi mwope nduka uri. Okuthara ndu ulina uri kapena umba.
5: Sharo shohi.
4: Hmm.
5: Moku puka nashe. Mwasha wanji. Kanduka.